tunaikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 4.

Aduh Arjun, yo ngelaku yuk, cenak ketonya. Sisi pasisir, aduh ampun ting, senar kuing tapi kan karek pegat. Arek pek teh tinggalan, nih ketonya, nih ngeta si kumang mati, tolong, tolong. Aduh, alah ampun. Diborong opat, naon anu diborong opat Umi. Dulu, ampun. Oke, tadi naon, sorry.